0: Slottet melder at det åpent fra klokken 10 til 23. I morgen, dagen før gravferden, åpningstiden fra 10 til 19. Ifølge slottet køene kortest om morgenen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland, der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Den internasjonale domstolen i Haag starter i dag høring om Tysklands våpeneksport til Israel. Nicaragua mener eksporten bryter FNs folkemordkonvensjon fra 1948. Ifølge kildene ble en midlertidig forføyning for å stanse eksporten avvist av ICJ i 2024. Høringen varer til torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skal du en tur ut i innlandsskogen og lete etter sopp eller bær i høst? Da kan du samtidig lete etter bjørneskit og sende inn eventuelle funn til Statens naturoppsyn. På denne måten så kan du bidra i den årlige bestandsovervåkingen av brunbjørn i Norge, det sier Jonas Kindberg, som leder i Rovdata.
2: Utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera dem här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid. Och i olika områden då.
1: Nu det klart för årets stora feiring av friluftslivet. Vi nämligen denna vecka igång med friluftslivets uke. I inlandet så det 80 turer, kurs och aktiviteter du kan bli med på. Denna vecka perfekt för att pröva något nytt eller invitera med sig någon ut. Det säger generalsekretär i Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum.
3: Och nu av grunden till att vi har en sån uke, det är ju både att sammen feire att vi är så heldige att bo i ett land med matte flott natur vi kan vara ute i, men en sån hjärtesak för mig är ju att det också är en anledning för de som inte är så mycket ute eller har lust att pröva en ny aktivitet och få göra det.
1: En bil körde av E6 norr för Uthuskrysset i Stange sent igår kväll. Føreren var alene i bilen og ble kjørt Hamar sykehus for sjekk med det politiet beskriver som mindre personskader. Politiet har opprettet sak og anmelder føreren for brudd på veitrafikkloven. Og en mann i 40-årene fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget i går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har i avhør erkjent og kjørt i påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førekortet hans. Gudbrandsdalen får sørlig bris i dag. Skya, vær og perioder med regn, melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem, så å si, etter en skogtur?
1: Ja, det låter ju det hörs lite märkligt att vi ska göra på det här sättet, men det är en metodik som vi har brukat I Skandinavien ungefär 25 år att man utifrån en björneskit framförallt de som plockas på hösten nu som innehåller mycket bär så kan vi analysera de här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem kanske man har varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I posen ska man alltså ska den stoppas I frysen eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA:t fotar som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då så att det är enkelt att lägga in den
0: I databasen. Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no så finns det till och med filmer om detta, hvor det har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, eller vad den har varit tidigare då.
2: Det sa Jonas Kindberg I Rovdata. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Gabrielle. Dette her hjemme.

freaka när vi ska vara flirta. Plötsligt var vi blissande, stiger som alla faller ner fra. Träna på teppan, sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.

0: på Skaugum med fotlenke. I dag utløper fengslingsperioden. Politiet varslet 2. september at de ville begjære forlengelse og Høyby samtykket til videre varetektsfengsling med fotlenke. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Nederland der Yaras karbonfangstanlegg i Sluiskil åpnes. Han deltar sammen med den nederlandske statsministeren Rob Jetten før de har et møte. Anlegget det største karbonfangstprosjektet i Europa. CO2 fanges og kondenseres i Sluiskil før det transporteres og lagres i Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen i desember i 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Partiet AFD, Alternativ for Tyskland, blir størst i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt med 43,8% i det foreløpige resultatet i natt. Partiet får klart flest stemmer, men når ikke flertall i delstatsforsamlingen. Det betyr at andre partier må danne flertallsgrunnlag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skal du en tur ut i innlandsskogen og lete etter sopp eller bær i høst? Da kan du samtidig lete etter bjørneskit og sende inn eventuelle funn til Statens naturoppsyn. På denne måten så kan du bidra i den årlige bestandsovervåkingen av brunbjørn i Norge, det sier Jonas Kynberg som leder i Rovdata.
2: Utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera dem här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid. Och i olika områden då.
1: Nu är det klart för årets stora feiring av friluftslivet. Vi är nämligen denna vecka i gang med friluftslivets uke. I inlandet så är det 80 turer, kurs och aktiviteter du kan bli med på. Denna vecka är perfekt för att pröva något nytt eller invitera med sig någon ut. Det säger generalsekretär i Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum.
3: Och noe av grunden till att vi har en sån uke, det är ju både att sammen feire att vi är så heldige att bo i ett land med masse flott natur vi kan være ute i, men en sån hjertesak för mig är ju att det också är en anledning för de som inte är så mycket ute eller har lyst att pröva en ny aktivitet och få göra det.
1: En bil körde av E6 nord för uthuskrysset i Stange sent igår kväll. Föraren var alene i bilen och blev kört Hamar sjukhus för check med det politiet beskriver som mindre personskador. Politiet har upprättat sak och anmäler föraren för brudd på vägtrafikloven. Och en man i 40-åra ifrån Gudbrandsdalen är anmäld för ruskörning på Lillehammer. Politiet kontrollerade mannen vid Strandtorget igår kväll och han avgav positiv spyttpröve. Mannen blev tagen med till legevakta för bevissäkring. Han har i avhør erkjent og har kjørt i påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førekortet hans. Gudbrandsdalen får sørlig bris i dag. Skyet vær og perioder med regn melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.

0: transporteres og lagres I Øygarden. Finland ferdigstiller et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og kronet med piggtråd. Finske myndigheter sier gjerdet skal hindre målrettet migrasjon over grensen. Finland stengte hele den 1340 kilometer lange riksgrensen I desember I 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum krysset. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skal du en tur ut I innlandsskogen og lete etter sopp eller bær I høst, da kan du samtidig lete etter bjørneskit og sende inn eventuelle funn til Statens naturoppsyn. På denne måten så kan du bidra I den årlige bestandsovervåkingen av brunbjørn I Norge, det sier Jonas Kynberg som leder I Rovdata.
2: Utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera dem här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då.
1: Nu är det klart för årets stora feiring av friluftslivet. Vi är nämligen denna vecka I gang med friluftslivets uke. I inlandet så är det 80 turer, kurs och aktiviteter du kan bli med på. Denna vecka är perfekt för att pröva något nytt eller invitera med sig någon ut. Det säger generalsekretär I Norsk Friluftsliv Ingeborg Gjærum.
3: Og noe av grunnen til at vi har en sånn uke, det jo både å sammen feire at vi så heldige å bo I et land med masse flott natur vi kan være ute I, men en sånn hjertesak for meg jo at det også en anledning for de som ikke så mye ute, eller har lyst til å prøve en ny aktivitet, og få gjøre det.
1: En bil kjørte av E6 nord for uthuskrysset I Stange sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og ble kjørt Hamar sykehus for sjekk med det politiet beskriver som mindre personskader. Politiet har opprettet sak og anmelder føreren for brudd på veitrafikkloven. Og en mann I 40-årene fra Gudbrandsdalen anmeldt for ruskjøring på Lillehammer. Politiet kontrollerte mannen ved Strandtorget I går kveld, og han avga positiv spyttprøve. Mannen ble tatt med til legevakta for bevissikring. Han har I avhør erkjent og kjørt I påvirket tilstand, og politiet har beslaglagt førekortet hans. Gudbrandsdalen får sørlig bris I dag. Skya, vær og perioder med regn melder yr.no. Temperaturer opp mot 17 grader.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem, så å si, etter en skogtur?
1: Ja, det låter jo, det høres litt merkeligt at vi skal gjøre på det der sättet. Men det en metodik som vi har brukt I Skandinavien ungefär 25 år. Att man utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera dem här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och I inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär, att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem, kanske man varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I posen, ska man alltså ska den stoppas I frysen eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då, om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA fotar som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då så att det är enkelt att lägga in den i databasen.
0: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata så rovdata.no så finns det till och med filmer om detta där det har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke. Och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, eller vad den har varit tidigare.
2: Ja, det sa Jonas Kindberg I Rovdata. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så videre til Shane Ward som kommer her. Du hører No Promises.

Fron fotballklubb tog ett stort steg mot kvalificeringen till nästa års femte division efter en obevisande 5-1-seger bort mot Heidal lördag. Det melder lokalavisa Dølen. Fron ledet 1-0 till pauset ett skåring av Peder Kollon, men Heidal utlignade till i andra omgång. Därifrån ut dominerade Fron med mål av Håvard Kraggerud Vadal och Magnus Ringlund och nok ett mål från Kollon. Tränare Knut Sletten var svært förnöjd och laget hans har nu 2 hemmakamper igen mot Kvam och Vestsia. Med bara ett poäng till så är Fron säkrat avdelningsseger i sjätte division och därmed en plats i kvalificeringsrunden för upprykk. Fron sportsklubb fotboll har ingått ett nytt samarbete med eliteserieklubben HamKam, den melder lokalavisa Dølen. Avtalen betyder att Fron fotboll nu blir en del av HamKams regionala utvecklingsnätverk och öppnar för att unga och ambitiösa spelare från 13 år uppover kan få träna på ett högre nivå och delta på hospitering hos HamKam där som de har kvalificerat sig. Målet är att ge spelare extra utmaningar och inspiration samtidigt som de behåller tillhörigheten i egen klubb. Samarbetet ska också styrka utvecklingen av både spelare, tränare och klubbmiljö i Fron. Lillehammer fotballklubb levert en stark kamp på hjemmebane lørdag og slo Rælingen 3-0 i Norsk Tippingligans avdeling 6, de melder Gudbrandsdølen Dagningen. Etter et sjeldent tap mot Elverum forrige helg reiste laget seg med skåringer av Simen Hammarskjøg, som noterte seg for 2 mål, og Mohammed Bakkar. Hammarskjøg nå toppskårer i avdelingen med 25 mål denne sesongen. Seieren gir også Lillehammer et godt forsprang på hele 6 poeng ned til Elverum, og laget de nærmer seg nå opprykk til 2. divisjon. Før kampen hedret spillerne avdøde Kong Harald med 1 minuts applaus. Trener Morten Skjærstad var spesielt fornøyd med lagets prestasjon i første omgang, og Hammarskjøg ble kåret til banens beste.

0: Gudbrandsdalen får skyet vær, og det utrygt for regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag så kan det komme litt regn først på dagen. Etter hvert så blir det perioder med opphold og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
1: Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Myvel mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mycket, men potteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos bunnpris.
2: En peis mycket mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en världen som någon gånger går lite för fort. Det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser? Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Skinberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem, så å si, etter en skogtur?
1: Ja, det låter jo, det høres lite merkeligt at vi skal göra på det här sättet. Men det är en metodik som vi har brukat I Skandinavien ungefär 25 år. Att man utifrån en björneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera dem här och så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem, kanske man varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I posen, ska man alltså ska den stoppas I frysen eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då, om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA:t fotar sig som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då, så att det är enkelt att lägga in den
0: så vet
1: I databasen.
0: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no, så finns det till och med filmer om detta, hvor det har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut, och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då, så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, vad den har varit tidigare då.

0: spasäng. Ambassadören och dörren har öppnat sitt hem. Ambassadören svinger lätt, ambassadören står på klämmen. Ambassadören på och får passa sig i säng. Så passar naken i passadens spasäng. Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa nova?
1: Nej tack.
0: Ska det vara en bossa?
1: Nej tack.
0: En passa enkel pass och dobbel passa mig.

0: Hej hej.
1: Vi ska bara göra färdigt matteläxorna.
0: Och så bra. Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: För du har väl inte bytt till TripleTex?
2: Jag tänker du ska ta så lufta Balto igen då.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.